Բելի գործարեն հեջայմ դիսաբուերան է, մեջ ռոտին դա ստրանա բենդաց հեմ եմ է գործարքր, անհաժի պեյամ եք հեյ է նավեխաժին է նվիսանդի է, ծենե գոցի է սլավ ուրեզ, ես ժի կոսեր է դնվիսին եմ, նե հարեպեց է խաչոյ է, նվիսանդի է ռաստիավի կերապեց է ճաջոյ է, ես ուսաբեժիմ, յանի դեմակու ես մլեկոլին կր, կարեպեց է խաչովու, ժբով է եք եմ ժիվուսագո, լե ես եժի լեկոլին բկեմ, ռաստիավի չի է, ես էլ է մեզե բկեմ, ես է ուսա թելավուս բկեմ, ու ժբոյ պեյամեց է ժեմ սպաս տկն, բելքի ժի ռաստիավի էվ է ես նզանըմ, դիսա սպասի ուխա դկմ, անհաժի եմ եժի Միքայիլ Ասլան ստրանեք ողթար բկն։